everybody's surrendering.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: darí sa im čoraz lepšie, som veľmi rád.
1: Zolo, to je asi iba jeden.
0: To je vydarená. Ja,
1: určite jeden.
0: Tak ale môžem mu.
1: Darí sa im, ako sa vám darí, Zolo,
0: ako sa im darí. Ujo, Zolo,

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla, alebo Gojira, veď napokon dozviete sa.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: prisoner. The crowds in your minds.
1: FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nerev, Kristýna Mantis, Eremen a Petie, ale aj Zabiť Františka.
3: Menej šedý ako vykle, menej šedý ako vykle.
2: V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante Elze a Erika Rain.
4: Je kľúte slova, čo sa trolia ako piesok.
2: Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

Sobotné ráno je tu, z Rádia FM sa začalo ďalšie vydanie programu Tá najlepšia sobotná hudba. Zdravíme vás, dnes pre vás pripravujeme túto dvojhodinovku v zostave Andreja Demeter. V prvej hodine nášho programu ponúkneme nahrávky aj od Ali Ibn Rashid, budú tiež Pearl and Oysters, Dijon, Longital či Levitation Room a budú tiež Bad Orphan, Dejo s Ivanom, aj Contemporaneous, a to už čoskoro. Začneme práve s ansámblom Contemporaneous, to je približne 25 hlavý orchester, ktorý má základňu v New Yorku a prednedávno vydal štúdiovku so skladbami Dylana Mattinglia. Dylan Mattingly, The Wild Heart. My vám z albumu ponúkneme skladbu The Transmutation Notebooks, Two Notes for Another Life, na ktorej spolupracovali aj David Bloom, aj Lala o Leonard. Ako druhý v bloku budú páni Ursini a Štrbka z ich už 32 rokov starého albumu Príbeh, bude vo vysielaní titulný song. A blok nám uzatvorí Beth Orton, to je anglická speváčka a hudobnička, ktorej sa najviac hodí nálepka folktronička. Beth vydala pred 4 rokmi výborne prijatý album Weather Lives, ktorého bude v našom vysielaní, teda v programe Rádia FM Tá najlepšia sobotná hudba, titulná nahrávka Weather Lives.

názov inšpiroval zážitok, v ktorom mal jeden z ich členov pocit, že miestnosť, v ktorej sa nachádza, levituje. Levitation Room sú dnes v programe Rádia FM. Tá najlepšia sobotná hudba, ponúkneme vám od nich nahrávku Equinox. Levitation Room vznikli pred 14 rokmi v kalifornskom LA. Muzikant Julian Porte odišiel z kapely The Hits, aby rozbehol vlastný folkový projekt. Ako ho skúšal vytvoriť, zistil, že psychedelický zvuk sa mu páči viac, a tak začal hľadať ľudí do novej kapely. My vám dnes od nich ponúkneme titulný track z tohto ročného albumu Equinox.

Vznikli v Paríži, aktuálne majú sídlo v LA, volajú sa Pearl and the Oysters a my vám od nich tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba ponúkneme track Mid City. Pearl and the Oysters sú dvojica, muž a žena, ktorí sa stretli na škole v Paríži a hudobne začali spolupracovať. Priznávajú sa k indie popu a počutie aj soft rock, pop vesmírneho veku a snová atmosféra. My vám dnes budeme hrať z ich 2 roky starého albumu Planet Pearl. Pripravený track dostal názov Mid City.

0: futbaloví fanúšikovia, pozor, už v sobotu 25. júla nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k štartu Nike ligy. Prehľad prestupov, súpisky tímov, program základnej časti a exkluzívne rozhovory si môžete prečítať už v sobotu. Špeciálna príloha k štartu Nike ligy exkluzívne len v denníku Šport.
1: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

V Rádiu FM je program Tá najlepšia sobotná hudba. Sme tu počas soboty, teda počas sobotných rán. Začíname od 8. O 10. sme striedaní programom Weekend FM. Zdraví vás dvojica Andreja Demeter. V tejto druhej hodine programu Tá najlepšia sobotná hudba budeme ponúkať songy napríklad od Katie von Schleicher, Sam Saval, bude Marian Slavka, Zip, či Nicodemus Andreou Monteiro. A budú tiež Joanna Newsom. Už čoskoro ponúkneme skvelú skladbu Emily. Ako druhý budú Barfly z ich albumu Short Stories, nastane v našom vysielaní song Morning Sand. A v bloku bude aj Bernard Butler. To je muzikant, ktorý sa naučil hrať na gitaru tak, že počúval The Smiths. Neskôr bol gitaristom a skladateľom v Suede, hrával v projekte s Mac Almontom a neskôr v kapele The Tears. My vám dnes z jeho solovky People Move On, ktorá vyšla v roku 1998, ponúkneme song Woman I Know. My sme Rádio FM, toto je program Tá najlepšia sobotná hudba.

Aj Bernard Butler dnes v programe Tá najlepšia sobotná hudba. V Rádiu FM budeme pokračovať s Nikodémom, pripravená je nahrávka Mystery of Life. Nikodémus je DJ, producent, aj cestovateľ, ktorý od polovice 90. rokov patrí k lídrom žánru Global Fusion. Vo svojej hudbe kombinuje elektronickú hudbu s latinskoamerickými, africkými a východnými hudobnými nástrojmi. My vám dnes od neho ponúkneme track Mystery of Life. Na nahrávke spolupracoval aj s Andreou Monteiro.

tvojho deža. Prebudí ťa vždy, keď treba. Namaluje pevninu detstva a stratí sa s tebou v uliciach mesta.

Desiata hodina sa blíži, ďakujem za váš čas. Po nás program Weekend FM. Do počutia v stredu a aj vo štvrtok v ďalšej edícii programu s domácou muzikou, teda programu 100% FM.

Najlepšia sobotná hudba s Demeterom. Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Rádio FM.

kolegovi Andrejovi Demeterovi Adamčákovi vďaka za tú najlepšiu sobotnú hudbu. Hanba by to nebala byť ani v tých najbližších 4 hodinkách. Aj vďaka festivalovému rádiu FM a koncertom, ktoré v rámci neho odvysielame. Aj vďaka novej či starej hudbe. Z tej novej ste už prvú počuli v dnešnom vysielaní. To bol Jordan Reckey a jeho Enemies. A aj toto je novinka. Mystery Jets a Flea Point. Moje meno je Daniel Baláš, prajem pekný deň.

Breakdanceovalo sa v New Yorku už v raných 70. rokoch, ale v 83. to vďaka tomuto singlu prepuklo naplno. Dá sa povedať, že globálne. Ak za dôkaz považujeme, že breakdanceovalo sa i na Slovensku, tak potom ten 83. platí. Rocksteady Crew a Hey You, predtým Mystery Jets a Flea Joint. A dnes som sa tešil na vysielanie pre niekoľko vecí, samozrejme zákonito súvisia s hudbou. Jednak teším sa na nový single kapely Corner Shop, ktorú mám veľmi rád už od 90. Nový single Bones and Salute bude znieť približne o pol hodinku. Ale ešte viac mám radosť z novinky od Echo and the Bunnymen po dlhých 12 rokoch. Brussels is Haunted si zahráme asi tak o 20 minút. No a predtým i potom, pestré všeličo, znieť budú aj Brandon Coleman a Flying Lotus. Zahráme si Deja Ursiniho Future Sound of London. A hneď teraz Jasmine Lacey.

0: Najprv Jasmine Lacey a jej novinka Summer Haze a potom Duhan a Perception. A teda môžem vám slúbiť, že ak máte radi domácu hudbu, ste na ňu zvedaví, radi ju spoznávate z tej či onej strany, zo štúdiovej i koncertnej, singlovej i albumovej, dnes si a zajtra prídete naozaj na svoje a nehovorím výnimočne len o osmičke, demovnici a D2-ke.
1: Album týždňa Nia Archives Emotional Junglist.

Uplynulý piatok to vôbec nebola nuda, čo sa nových albumov týka. S čerstvými albumami sa vrátili Tricky, Seeds the Internet, Kasabian, Lido Pimienta či Yard Act a svoj debut zverejnili aj Hella the Tropical. Z bohatej ponuky albumov nás ale najviac zaujala novinka Emotional Junglist, ktorú 2 roky po vychvaľovanom albume Silence is Loud vydala britská producentka a DJka Nia Archives. Jej debutový album sa dostal do nominácií na prestížnu cenu Mercury Music Prize a budoval aj vo výročných rebríčkoch za rok 2024. A tak bolo jasné, že s jeho nasledovníkom to Nia Archives nebude mať jednoduché, lebo očakávania od jednej z najtalentovanejších producentiek súčasnosti budú obrovské. Nia Archives ale nesklamala a nahrala album, ktorý ten prvý hravo prekonal. Hoci Nia Archives júlový album nazvala Emotional Junglist, už v čase, kedy ho ohlasovala, hovorila, že nemáme čakať žiadny jungle album, no posun od predošlej tvorby to bude. A to aj platí minimálne v inšpiráciách. Zatiaľ, čo jej dvojročný debut bol podstou Britpopu a Nia Archives hľadala inšpiráciu mien ako The Beatles, Blur či Oasis, tentokrát hľadala úplne inde u Madony, Pulp, FKA Twigs, Björk, Massive Attack či Saint Etienne. Pri jungle ma inšpirujú bicie, basová produkcia, samotná štruktúra skladieb, no synťaky ma až tak nebavia. Oveľa viac čerpám inšpiráciu z alternatívnej hudby gitarovej a trip-hopu, uviedla pre magazín Rolling Stone. Tak ako pri debute, aj v prípade novinky Emotional Junglist platí, že Nia Archives najviac baví spájať rôzne žánre dokopy a vytvárať niečo vlastné, čo nie je jednoduché niekam zaradiť. Skladba číslo 9, Superlast.

0: nesmú chýbať ani dobové wow, wow a taky. Ale tie odhalíte, keď sa započúvate o čosi pozornejšie, inak je to taká letná bazénovica, akú máme radi od maestra Julia Quereme. A predtým ukážka z nášho albumu týždňa, už šiesta, ktorý nahrala Nia Archives. A tesne pred albumom som tak polozáhadne hovoril o tom, že dnes si naozaj prídu na svoje aj tí extrémisti s radou fanúšikov domácej hudby. A čo som tým myslel, ak nie len v úvodzovkách, D2, osmičku a demovnicu? Nuž, toto.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nerev, Kristýna Mantis, Eremen a Petie, ale aj Zabiť Františka. V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante Elze a Erika Rain. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

Mozaika a Nike Walls a Truly v Rádiu FM. A už to nebudem dlhšie odkladať, 30 minút po začiatku vysielania, to je ten správny čas dať si nový single Echo and Bunnymen Brussels is Haunted. A odkiaľ sa vzal ten zvláštny názov piesne? Je to vlastne také poďakovanie kapely pre všetkých ľudí, ktorí sa v Belgicku, v Beneluxe všeobecne, ale aj priamo v Bruseli starali a starajú o tzv. Indie a alternatívnu scénu. Či už sú to vydavatelia, promotéri, alebo v úvodzovkách len nadšenci. Je to venované menám ako Bert Bertrand alebo Annick Honoré. To sú ľudia, ktorí stoja za takými udalosťami ako napríklad prvý koncert Joy Division mimo územia Veľkej Británie, prvý koncert Echo and the Bunnymen v Belgicku v roku 1980, vydavateľské aktivity smerujúce k tej najlepšej hudbe z toho regiónu v podobe labelov ako Le Disc du Crepuscule alebo aj Factory label Benelux. To je label, ako dobre viete, vydávajúci Joy Division, New Order alebo aj Dirty Calm. A je to nielenže po 12 dlhých rokoch nový single, prvý single, ale navyše je to aj dobrá hudba. Echo and the Bunnymen, Brussels is Haunted.

0: Malevil a Godzilla, a to by ste neverili, čomu sa venujú v novom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry kolegovia Malíček a Hubinák.
1: Godzilla sa stala literárnym fenoménom v tom zmysle, nielenže vyšli prakticky novelizácie všetkých filmov, ale vzniklo aj niekoľko encyklopédií Godzilly, takých veľkých výpravných publikácií, ktoré pracujú veľmi s vizualitou a zároveň rozvíjajú Godzillu mytológiu. No a samozrejme potom tu existujú aj teoretické knižky, ktoré hľadajú v Godzille metaforu sociologickú, psychologickú, filozofickú. Jednoducho existuje jednoducho Godzilla opäť aj ako predmet záujmu spoločensko-vedných disciplín, kde sa riešia rozmanité aspekty od feminizmu cez maskulinitu až po vzťah východu a západu.
0: Ďakujeme, pán profesor. Nová epizóda podcastu Encyklopédia popkultúry je k dispozícii v podcastových aplikáciách. Trosu The Future Sound of London a Dead Can Dance, Papua New Guinea.

0: Mám ich rád už veľmi dlho, to sú Corner Shop a speváčka Bubbly Kaur a nový single Bounce and Salute a predtým Future Sound of London a spomienka na 90-ky spolu s Papua New Guinea. A teraz niekoľko pozvánok, možno si vyberiete. Music
1: List FM. Dnes v bratislavskom Yuzu House bude akcia Caravan Sound. Hudbu vyberú DJ Toki, Bubble Flash Hacker, Mickey Amo, Not a Caravan Sound Systema. Loď Pink Whale v rámci akcie Hardwired privíta švédskeho producenta Neon Nox. DJ setmi ho doplnia aj domáci Elvis F, Space Viking či Computer Boy. Jazzy Fest v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši prinesie koncerty New Fossils a Waking Vision Trio. Vo Fleku si DJ set pripraví David Zosenca. Festival Repete Fest v českom meste Rožmitál pod Třemšínem pozýva na koncerty dvojice Mezi Patrik Lid, indie rockovej kapely The Valentines, indie dreampopovej skupiny Taige a ďalších. V Bunkách na Lúke v Trenčíne sa zastaví česká kapela Hobluj. Program festivalu Fry v Rimavskej Sobote pokračuje koncertmi pražského shoegazeového zoskupenia Eternity Again, vystúpi aj hudobníčka Stina Holmquist z Nemecka, polské duo Vegetable PL, DJ-ka Christy Cardio aj Fakult.
2: Zatváram oči a počúvam spev vtákov, čakám, či ma ticho spasí, že to spravím, kto by to povedal.
1: Jazzy Fest v Liptovskom Mikuláši sa končí až v nedeľu koncertmi AMC Tria s Johnom Daversom a iránsko-rakúskeho gitaristu Mahana Miraraba.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Najprv Brandon Coleman a Flying Lotus a Walk Free a potom Roger a Curryman a túto pokojnejšiu časť záveru úvodnej hodiny víkendového vysielania FM doplňa ešte Clannad. No a potom po 11. to bude veľmi dynamické, napríklad aj vďaka záznamu z vystúpenia Nereu na pódiu Pohoda FM Live, ale znieť budú aj Pearl and the Oysters či DJ Shadow.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Na Demovnica.sk prebieha 504. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM.

Skvelé duo Pearl and the Oysters, Stratford and 52. Dve minútky po 11. Snáď máte fajn 25. júl 2026 a možno tak trochu aj vďaka Rádiu FM. My sa teraz v rámci festivalového Rádia FM vyberieme do marca tohoto roku, kedy v Pohode FM Live vystúpila Nereu.

0: Ďakujem.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Prežite festivalové leto s Rádiom FM.

0: Ďakujem.
1: Posledné dve piesne. Ďakujem vám, že ste prišli na tento koncert. Vám si to vážim. Dúfam, že sa vám páči. A ďakujem aj ľuďom, ktorí počúvajú. Ďakujem, že ste došli podporiť kultúru. Bude to dôležité.

0: Ďakujem.
1: Počúvaš Festivalové rádio FM.

0: Festival Beseda, Horse Lords Baltimoreu, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkskí pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Tajge. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
1: Futbaloví fanúšikovia, pozor, už v sobotu 25. júla nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k štartu Nike ligy. Prehľad prestupov, súpisky tímov, program základnej časti a exkluzívne rozhovory si môžete prečítať už v sobotu. Špeciálna príloha k štartu Nike ligy exkluzívne len v denníku Šport.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Francúzsko a Španielsko evakuovali pre požiare už viac než 230 tisíc ľudí. Spojenie slovenských konzervatívcov naráža na rozdielne stranícke značky. Popoludní bude jasno až polojasno, 22 až 30 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Francúzske úrady oznámili, že pre rozsiahle požiare museli v oblasti Bordeaux evakuovať viac než 170 tisíc ľudí. Oheň podporovaný silným vetrom a dlhodobým suchom ničí lesy, ohrozuje obce, turistické lokality aj svetoznáme vinice. Španielsko muselo pre požiare v okolí Madridu evakuovať asi 60 tisíc ľudí. Európska komisia po žiadostiach oboch krajín vyslala na pomoc 4 hasiace lietadlá Španielsku a 3 Francúzsku. Okrem nich bojuje s požiarmi aj Taliansko, Grécko, Maroko, Alžírsko a Tunisko. Americký prezident Donald Trump na včerajšom galavečere s korešpondentmi Washingtonu kritizoval médiá, politických oponentov a vyjadril sa aj ku konfliktu s Iránom.
4: Radi by uzavreli dohodu, no nemyslím si, že sú na to pripravení. Už nemajú veľa času, ale som ochotný ich počúvať. Nedovolíme im mať jadrovú zbraň. Keby ju mali, tak by ju použili.
3: Myšlienka spájania konzervatívnych strán sa objavuje najmä v debatách opozičných politikov. Prieskumy ukazujú, že podpora takéhoto zámeru sa mení raz tak v závislosti od rozdrobenosti konzervatívnych voličov aj osobných ambícií stranických lídrov.
5: Možnosťou spájania sa konzervatívnych strán sa už zaoberalo niekoľko prieskumov. Staršie merali najmä všeobecnú ochotu voličov podporiť spoluprácu strán. Najnovší prieskum agentúry SANEP pre TA3 však testoval konkrétne modely. Kým vznik širšieho konzervatívneho bloku by podporilo takmer 24% opýtaných, spojenie KDH, Kresťanskej únie a Maďarskej aliancie by volilo zhruba 11% respondentov. Marketér Pavol Minár pripomína, že podpora všeobecnej témy v prieskume ešte neznamená podporu konkrétnych strán, ktoré ju zastupujú.
6: Vždy môže mať niekto pozme nejakú inú predstavu o tom, že čo to je v tomto prípade konkrétne, že konzervatívny blok, keď sa im dajú nejaké konkrétne strany, tak povedzme niektorá im nemusí až tak veľmi vyhovovať. Akože je celkom možné, že ľudia si pri tej všeobecnej otázke, do akej miery podporujete vznik širšieho konzervatívneho politického bloku na Slovensku. Možno, že si mysleli na strany, ktoré potom neboli menované v tých ďalších ako alternatívach.
5: Konzervatívni voliči sú podľa riaditeľa agentúry ako Václava Hřícha na Slovensku dlhodobo silnou skupinou. Avšak čoraz viac sa rozdeľujú medzi viaceré strany.
7: Napokon Slovenská národná strana, prakticky aj Smer, máme tu prahnutie Slovensko, z ktorého vychádzajú aj demokrati, nie tam pán Heger, ktoré by tie ešte tu myšlienky sú mu blízke. Ako keby zovšednieva tá téma, to je problém. Tak sa stráca unikátnosť a potom aj tie čísla klesajú.
5: Politológ Juraj Marušiak hovorí, že úspešné spájanie strán sa na Slovensku podarilo najmä vtedy, keď jedna politická sila pohltila alebo vytlačila menších partnerov.
8: Ťažko sa tam predstaviť naozaj spájanie porovnateľne veľkých strán práve s mimoriadne ambicioznými lídrami, ktorí sa nevedia nejakým spôsobom obetovať svoje krátkodobé záujmy v prospech záujmov dlhodobých.
5: Konzervatívne strany musia podľa politológa potlačiť osobné ambície, dohodnúť sa na spoločnom postupe a vystupovať pod jednou značkou. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
3: Zajtra bude jasno až polojasno, na západnom a strednom Slovensku miestami zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 16 až 7, denná 26 až 33 stupňov, slabý vietor.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
9: Rádio FM.

Ale jednu vec ľutujem, keď sme mali Braňa Hronca ako hostia v piatkovej show Baláš a Hubinák. Nespýtali sme sa ho na to, ako to myslel s tým zeleným smiechom v tejto skladbe. Máme svoje teórie, ale sú to len teórie. Braňo Hronec Sound a Deň ako sen, rok 1981. A keďže radi striedame nové, staré, domáce a zahraničné, toto je nový Vince Staples, White Flag, 8 minút po 12. A naďalej príjemné počúvanie Rádia FM sa praje.

0: from 242 a Master Hit z albumu Official Version z roku 1987. Tým pádom je dnes od okolnosti už po druhý raz reč o Belgicku, o belgickej hudobnej scéne. Pred asi dvomi hodinkami sme si hrali piesne Echo and the Bunnymen, novinku venovanú mestu Brusel, kde Echo and the Bunnymen v roku 1980 po prvý raz koncertovali mimo územia Veľkej Británie. Front 242, predtým Vince Staples a White Flag. Poďme opäť k novej hudbe. Music
1: Education. Členovia Heavenly majú novú kapelu a nový projekt predstavila aj Andy Bell's Ride. Viac prezradíme v aktuálnom Music Education. Andy Bell sa okrem kapely Ride nedávno venoval aj comebacku z Oasis a teraz sa opäť venuje aj vlastnej kariére. Počasie sa dal dokopy s duom Massal, s ktorým nahral čerstvý album Common Primitives. Album vyjde 9. októbra aj so singlom The Morning of the Trip.

to už 2 roky, čo kapela Magic Gang oficiálne ukončila svoju činnosť a 6 rokov odkedy vydali posledný album. Jej zakladajúci člen Jack Kay teraz rozbieha solovú kariéru. V auguste vydáva svoje debutové EP Go Easy, čo od jeho vlastnej tvorby čakať, naznačuje single.

Easy Music Education sa lúčime s ukážkou z debutu kapely Real Card, v ktorej sa stretli Rachel Love z Dolly Mixture či Peter Momchilov z Heavenly 18. septembra.

Groove Armada a At The River. Ale predovšetkým Patty Page a Old Cape Cod. Nahrávka, ktorú sme si asi poprvý raz všimli vďaka filmu Die Hard 2, Smrtonosná pasca 2. Miestny údržbár si upúšťal na gramofóne, možno si spomeniete na tú scénu. Vo filme sa ale objavila už

5 rokov predtým o filme Desert Hearts a potom 16 rokov následne ju použil aj Ridley Scott vo svojej komédii A Good Year. Objavila sa aj v množstve seriálov. A Groove Armada zvolili taký zvláštny prístup, vynechali všetky slohy a použili len refrén. Takže vlastne je to cover, je to remix, je to čo vlastne? Áno, je to citácia, alebo je to sample. Groove Armada a At The Rivers Radio FM. Toto je nový single Dry Cleaning na labeli 4AD a dobrý.

0: Viete, že na YouTube ja videoklipy celkovo odkazujem len naozaj veľmi výnimočne. Musím spraviť v tomto prípade výnimku. To je Phil Collins a Take Me Home. A na YouTube je známe, aspoň teda dúfam, že medzi bubeníkmi minimálne, známe video Collinsovho bubeníka Chestera Thompsona z roku 1990. Myslím, že to je berlínsky koncert Phila Collinsa. A celý čas kamera zaberá len bubeníka. A to by som povedal, že je taká učebnica až povinná výbava každého popového bubeníka, ako sa to presne robí, ako sa nad bubnovaním premýšľa, ako sa to dobre ten celý groove vymyslí, poskladá a potom veľmi disciplinovane, ale hravo prednesie, odbubnuje. Je tam programované bicie, je tam bicí groove, počas tej 5,5 minúty sa ten celý pattern nejako vyvíja a trošku mení a posúva. Je to naozaj, toto je, a navyše to celé vo výsledku znie trošku ináč, ako len obyčajné bumčovách, bumčovách. Skvelá práca a je radosť, keď niekto aj nad takým nástrojom, ako sú bicie, nástroje, premýšľa tak ináč, ako len buchotavo. To je vždy veľký dar a teda Phil Collins ho rozhodne má. Teraz sa na chvíľu zmeníme žáner, pretože si pripomenieme útorkový knižný tip.
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
2: Cez leto rado striedam beletriu s niečím naučným a preto by som vám chcela odporúčiť knihu Cesta do mozgu a späť od Dominiky Fričovej. Mám rada ľudí, ktorí vedia značením hovoriť o tom, čomu sa venujú. A Dominika Fričová je presne ten prípad. Je neurobiologička, skúma mozog a popri výskume sa venuje aj popularizácii vedy. V tejto knihe zrozumiteľne vysvetľuje, ako funguje naša pamäť, emócie, stres či spánok a prečo náš mozog niekedy reaguje spôsobmi, ktoré nás samých prekvapia. Sama píše, že mozog nie je súbor tlačidiel, ktoré stačí správne stlačiť. Je to živý, neustále sa meniaci systém. Aj preto je táto kniha skôr séria príbehov, než odborná publikácia. Každá kapitola sa dá čítať samostatne a cez úplne bežné situácie ukazuje, prečo robíme veci tak, ako ich robíme. Nie je to učebnica ani kniha plná odborných výrazov, práve naopak. Číta sa veľmi ľahko a pri mnohých kapitolách som si povedala, aha, jasné, tak to preto. Je to kniha, po ktorej sa možno budete na svoj vlastný mozog pozerať s väčším pochopením. Dominika Fričová, Cesta do mozgu a späť.

To boli Mastodon a ich nový single Snakes for Dinner, Dobrú chuť. Takéto hudbe sa venujeme aj v pondelok o 22. v programe Headbanger FM s Rudým Rusom. O chvíľa Yellow, Senior Coconut, znieť bude aj Sebastian Tellier a potom v tej ďalšej hodine záznam vystúpenia Kristiny Mantis v programe Pohoda FM Live. V tejto chvíli The Big Pink, Dominoes.

Minimálne tak dobrá ako originál Senior Coconut and His Orchestra, Beat It, a predtým Yellow a nový single Around the Sun. Zatiaľ švajčiarska dvojica avizuje len pieseň, vraj sa na album tešiť nemáme. Prichádza opäť domáca hudba a čerstvá. 7 minút pred 13. Jan Družbacký alias Justin Case a Stop the Heat.

0: Z albumu Politics z roku 2004 Sebastian Tellier a Tony Allen a ich La Ritournelle a predtým Just in Case a Stop the Heat. O chvíľa, this is Kevin Thomas Dolby, Phobia Kid či Hercules and Love Affair.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla, alebo Gojira, veď napokon dozviete sa.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

This is Kevin a Quiet Riot a toto je ten správny víkend s rádiom pre vás v prípade, že máte radi domácu hudbu, pretože vaše festivalové rádio FM sa bude celý víkend vracať k niektorým vystúpeniam v programe Pohoda FM Live. Už o 4 minútky zopakujeme koncert Kristýny Mantis. No a potom popoludní u kolegu Gallaghera aj Eremen a Petie z mája 2026 a Zabiť Františka z júna 2025. Teraz ale ešte na chvíľočku Thomas Dolby. Nie, nevymyslel Dolby systém.

and beautiful and magical.

0: festivalové Rádio FM.
1: Tak, krásny dobrý večer vám prajem. Tí, čo ste tu v štúdiu 5 v FM-ku, čo ste prítomní a dívate sa na nás. Ale pekný večer prajem aj tým, ktorí nás počúvajú. Moje meno je Kristýna Mentis a dnes vám zahrám

Ďakujeme krásne. Nasledujúca skladba, ktorú vám teraz zahráme, tak vyšla ako posledný videoklip. Môžete si to nájsť na YouTube. A táto skladba je o tom, alebo teda o tých ľuďoch, ktorí sa veľmi radi obklopujú materiálnym. Ale veď koniec koncov to robíme všetci do určitej miery. Ale je to o tých, ktorí myslia hlavne len na to a myslia hlavne len na seba. Namiesto toho, aby sa možno zamysleli, že ako to vyzerá okolo nás. Skladba Stargazer.

Ďakujeme krásne. Nasledujúca skladba, ktorú vám zahráme, tak vyšla ako úplne prvý videoklip a má trochu také psychologické pozadie, by som povedala. A je vlastne o tom, že keď sa nad niečím dlho trápite alebo niečo vás ťaží, tak máme tendenciu na tým dlho fňukať. Je to fajn, ale niekedy je fajn, alebo väčšinou je fajn sa aj na tým pozastaviť a povedať si, že dosť. A možno z toho urobiť zmenu a takú malú oslavu. Skladba Set Me Free.

0: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
1: Ďakujeme krásne. Ďalšiu skladbu, ktorú vám zahráme, tak tá je tiež vonku ako videoklip, ale budem vám trochu chvíľku možno niečo rozprávať, keďže to môžeme vyplniť aj týmto. A rada by som vám mohla, že porozprávala to, že nedávno sme boli na turné trochu ďaleko. Boli sme aj v Nemecku, Švajčiarsku, v Anglicku. A bola to celkom fajn skúsenosť teda. Povedala by som, že bolo to pestré, keď sa tak môžem otočiť na svoju kapelu. Že sme si zažili celkom príjemné aj nepríjemné momenty. A možno z toho by som vypichla taký celkom fajn moment, keď sme hrali v Cúrichu. A stali sa nám tam také veci, napríklad, že prišli sme do klubu a vlastne o nás ani nevedeli, že tam budeme hrať.
2: Ale dovolili nám.
1: Bola tam slečna, ktorá vlastne sa nevedela dohovoriť teda po anglicky, len po nemecky. Čiže my sme sa snažili vysúkať zo seba nejaké nemecké slova. A majiteľ bol napríklad na dovolenke v Brazílii. A potom sme mali celkom zaujímavú situáciu s ubytovaním o polnoci, kedy vlastne sme sa museli ísť ubytovať niekde úplne inde, kde sme plánovali. A celkom veľká obnož peňazí nám prepadla. A ráno sa nám stala taká úplne, že to celá situácia akože zaklincovala a to bolo vlastne to, že nám otiahli dodávku. Čiže sme boli opäť ľahší o niekoľko stovák eur. A možno, že to znie ako nejaká zlá situácia, ale chcela by som mohla, že to tak uzavrieť celé, že nás to dosť, myslím si, že posilnilo. A možno je to aj také niečo pre vás, že keď možno, že máte obavu pred nejakou situáciou, alebo sa stane niečo zlé, tak častokrát nás to môže spojiť a aj napriek tomu zlému nám to prinesie dobré spomienky koniec koncov a o to si pamätáme najviac. Skladba He Doesn't Mind.

Tak, a teraz si dáme oficiálne poslednú skladbu, ale môžeme sa tváriť teda, že oficiálne, záleží to od vás teda, či to dáme na oficiálny záver, alebo neoficiálny. Skladba Homeless.

policie!

Príjemné sobotné popoludne vám prajem z Rádia FM. Počúvate hudbu, ktorá vás, dúfam, zabaví viac než dobre v nasledujúcich minútach. Počúvate naše denné vysielanie od Mixu, od mikrofónu. Pozdravuje Gallagher.

0: A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj

Počúvate Rádio FM a dúfam, že dovolenkujete a relaxujete o 106 a že Rádio FM vám to tak troška ešte aj vylepší dnešným denným vysielaním. A zatiaľ sme si pustili Jaspera Tegnera hneď na úvod. Potom slovenská produkcia, výborná, Housey M, FC Kahuna, chlapci, ktorým išla karta v Londýne na prelome tisícročia a ešte chvíľku aj potom. No a toto bol pán, ktorý sa volá Wolfgang Walbrun. No a my si o chvíľu povieme, že čo nás čaká a neminie a neminú nás hlavne koncerty nášho festivalového víkendu. V tejto popoludňajšej časti sa môžete tešiť na Zabiť Františka a takisto sa môžete tešiť na RMNA. Ide o koncerty, ktoré boli odohrané v rámci našej relácie Pohoda FM Live. No a táto kapela zo Slovenska nepochádza. Škoda, pretože je veľmi dobrá. Man, Woman, Chainsaw.

prísny, vážny, alebo možno aj seriózny sú vo svojej hudbe niekedy chlapci, ktorí sa narodili presne do takéhoto sveta. Narodili sa do sveta na občianskej vojne v Severnom Írsku. Či sa to nejako podpíše na vašej hudbe? Asi áno, ale ako to už ťažko povedať. Každopádne, oni už žijú menej bezproblémový život ako ich rodičia, napríklad Bicep, dva chlapci z Belfastu, pred nimi Robin a Jamie XX, o chvíľu Jiggits a ešte predtým opäť niečo o našom programe, ktorý nebude pozostávať len zo spomínaných festivalových koncertov alebo koncertov pod hlavičkou festivalového rádia FM. Hovorím o koncertoch, ktoré si dnes budete môcť vypočuť a opakujem ešte raz, budú to formácie Zabiť Františka a RMNO, koncert za našej pohody FM Live. Ale budeme hovoriť aj o super novom slovenskom filme, ten sa volá Prameň a zatiaľ, čo som o ňom počul, boli možno až prehnane pozitívne reakcie, tak dúfam, že to bolo oprávnené. Pôjdeme aj za programom koncertov, diskoték a kultúry v našich listoch, aj infolist, aj musiclist.

0: Značne nové pesničky by sa dalo povedať, ste si vypočuli v predchádzajúcich minútach. Toto bola kapela, ktorá sa volá Drama, pred nimi Tokyo Tea Room a ešte skôr Elado Negro, ktorý má na Slovensku, myslím, že pekné spomienky, a vy budete mať možno pekné spomienky na nejakú akciu, ktorú dnes večer zažijete. Vybrať vám pomôže kolegyňa Mima. Music
1: List FM. Dnes v bratislavskom Yuzu House bude akcia Caravan Sound. Hudbu vyberú DJ Toki, Bubble Flash Hacker, Mickey Amo, Not a Caravan Sound Systema. Loď Pink Whale v rámci akcie Hardwired privíta švédskeho producenta Neon Knox. DJ setmi ho doplnia aj domáci Elvis F, Space Viking či Computer Boy. Jazzy Fest v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši prinesie koncerty New Fossils a Waking Vision Trio. Vo Fleku si DJ set pripraví David Zosenca. Festival Repetefest v českom meste Rožmitál pod Třemšínem pozýva na koncerty dvojice Mezi Patrik Lid, indie rockovej kapely The Valentines, indie dreampopovej skupiny Tajge a ďalších. V Bunkách na Lúke v Trenčíne sa zastaví česká kapela Hobluj. Program festivalu Fry v Rimavskej Sobote pokračuje koncertmi pražského shoegazeového zoskupenia Eternity Again, vystúpi aj hudobníčka Stina Holmquist z Nemecka, polské duo Vegetable PL, DJka Christy Cardio aj Fakult.
2: Zatváram oči a počúvam spev vtákov, čakám, či ma ticho spasí, že to spravím, kto by to povedal.
1: Jazzy Fest v Liptovskom Mikuláši sa končí až v nedeľu koncertmi AMC Tria s Johnom Daversom a iránsko-rakúskeho gitaristu Mahana Miraraba.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

hrajú vám Šušu a hrajú vám ich cover verziu pesničky Dancing on my own, za ktorou stojí Robin. Pred nimi stará pesnička od Fluke, prerobená Danielom Averym. No a o chvíľu ešte Modré hory, potom správy a po správach prvý dnešný koncert v popoludnejšej časti. Koncertovať budú RMN a Petie.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Úrady francúzskeho mesta Bordeaux nariadili ďalšie evakuácie. Do boja s požiarmi zasahujú aj slovenskí hasiči. Enviro Resort chce do čistenia kanálov, riek a potokov zapojiť aj odsúdených väzňov. Zajtra má byť jasno až polojasno, 26 až 33 stupňov. Pekné popoludne vám želá Peter Kolárik. Francúzske úrady nariadili v okolí mesta Bordeaux evakuáciu ďalších obcí ohrozených lesným požiarom. Bude sa to týkať 60 tisíc ľudí. V uplynulých dňoch už muselo domovy opustiť viac ako 141 tisíc ľudí. Mesto začalo zriadovať priestory pre ich dočasné umiestnenie v budove výstaviska či kongresového centra. Pokračuje primátor Bordeaux Thomas Cazenave.
3: Tento priestor sme vytvorili pôvodne pre turistov a napokon ho využíva oveľa väčší počet ľudí. Riešime rôzne situácie, sú tu aj ľudia, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť, čakajú tu na informáciu o tom, či a kedy sa budú môcť vrátiť domov.
2: Slovenskí hasiči včera pricestovali do Francúzska. Po dnešnom operačnom briefingu, koordinácii so zahraničnými partnermi a určení lokality nasadili náš vrtuľník s posádkou do lesnatej oblasti, kde sa spolu s kolegami z Česka a Francúzska snažia brániť šíreniu požiarov v okolí dediny Le Temple, ležiacej asi 40 km západne od Bordeaux a 25 km východne od pobrežia Atlantického oceánu. Vodu si vrtuľníky naberajú v blízkom sladkovodnom jazere Lacanau. Ministerstvo životného prostredia chce do čistenia kanálov, riek a potokov zapojiť aj odsúdených väzňov. O tomto zámere informuje minister Tomáš Taraba, nominant strany SNS na sociálnej sieti.
4: Trestný zákon umožňuje odsúdiť ľudí aj na verejnoprospešné práce, samozrejme pri tej nižšej kriminalite, a ministerstvo životného prostredia spolu s ministerstvom spravodlivosti dnes podpísali memorandum, ktoré umožní ľuďom, ktorí na verejnoprospešné práce sú odsúdení, niečo pozitívne pre spoločnosť urobiť.
2: Bývalý predseda vlády Viktor Orbán obvinil súčasnú vládu premiéra Petera Maďara, že sa nezaoberá záležitosťami krajiny, ale uplatňuje politiku pomsty, robí čistky v štátnej správe a prenasleduje opozíciu. Vyhlásil, že proti autoritárskemu režimu budovanému vládnou stranou TISA a jej svojvôli nemôže ďalej viesť opozičnú politiku, ale len politiku odporu. Premiér Maďar okamžite reagoval slovami, že je zbytočné zaoberať sa nenapraviteľným padlým bosom mafie. Indický minister školstva Dharmendra Pradhan dnes odstúpil z funkcie. Podľa agentúry AP ide o prvý veľký ústupok vlády premiéra Narendru Modiho po týždňoch celoštátnych demonstrácií satirického hnutia Ľudová strana Švábov. Hnutie protesty organizuje v reakcii na únik otázok prijímacích skúšok, ktorý v máji postihol približne 2 milióny študentov medicíny. Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský s Veronikou Vadovičovou triumfovali na podujatí Svetového pohára v srbskom Novom Sade. Vo vzdušnej puške v ľahu sa z víťazstva tešili v novom svetovom rekorde. Dominovali aj v kvalifikácii, v ktorej takisto utvorili nové kvalifikačné maximum. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr na západe a strednom Slovensku miestami zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 16 až 9, denná 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode okolo 26 stupňov, slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Košiciach a uzavretá Pezinská baba. Prinášame dopravné spravodajstvo. Nová nehoda sa stala v Košiciach na Štefánikovej pri Jakabovom paláci, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. 20 minút stratíte v kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej si pripravte 10 minút. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú motocyklistické preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská baba je pre automobilové preteky uzavretý, obchádzka vedie cez Bratislavu. Na R1 na zjazde Mladý Haj smerom z Trnavy stojí v odbočovacom pruhu pokazené auto. Prechádzajte opatrne. Policajné radary vás namerajú na D1 pri odpočívadle Červeník smerom na Trenčín a na viazde do Tvrdošína z Námestova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Počúvaš festivalové rádio FM.
6: 15 hodín aj 5 minút. Program festivalového rádia FM a bude pokračovať koncertom, ktorý RMN a Petie odohrali v našej pohode FM Live v máji tohto roku.

0: Festivalové rádio FM.
1: Raz, krásne sa počujem. Ahojte, Pohoda FM, ahojte, Komorné štúdio. Toto je moja crew, Space Cats, toto je Petie a táto pesnička sa volá Moja crew.

teraz príde taká obľúbená pasáž všetkých ľudí žijúcich v Českej republike. Lebo je to drum and bass. A ja vás poprosím trošku hlasnejšie seba. Yes, ďakujem.

Samozrejme, zdravíme aj poslucháčov a ďakujeme veľmi pekne. Toto bola moja crew. A poďme rovno na ďalšiu pesničku z toho istého albumu. Volá sa Unikový východ.

0: Yes.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Ďakujeme krásne. Ďalšia. Z albumu Nemám čas, fotím syna. Pozdravujem syna, verím, že počúvaš. Ale hneď po koncerte spať. Tu si pomôžem takým ťahákom, lebo my to máme v rádio friendly verzii.

príde až po potlesku. Ďakujeme krásne. Ďalšie dve pesničky sú z albumu Everything is Romantic, ktorý má na svedomí Petie. A ja vám prajem príjemné počúvanie.

0: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
1: Guess Who's Back. Pokračujeme albumom Everything is Romantic, ktorý vyšiel nedávno. Táto pesnička je inšpirovaná môjim obľúbeným rapperom Mickom Jenkinsom. Znela jak Biggie, nejak Lil Hocikto, jak Best of, aj Best Mod, jak Danny Brown, Black Thought, Redman, Al Green,

Yes. Ďakujeme pekne. No čo, pokračujeme? Tak, poďme. Ďalšia pesnička sa volá Catnip, čo je taký stimulant pre mačky.

To je ten stimulant pre mačky. Ďalšia pesnička vznikla tak, že som chodil asi 8 mesiacov po rôznych mestách a fotil som všelijaké steny. A všetci vieme, že tá ulica k nám prehovára cez rôzne nápisy a vyskladal som z nich text. A ulica je dosť vulgárna, som si všimol. Takže máme tu opäť takú rádio-friendly verziu.

všetko, potom buď eko. Keep smiling ako Magor, viete ako. Užívaj život, rob dobro, ne oči jak ryba. Je nedeľa, na ulici smrdí vývar. A tiež to, čo zapališ, modely voňavé môže byť. Vezmeš víno, my máme ska. Poď, prídem hrať to, že niekto ťa má rád. Ulica, prečo si taká? Aha, tak nič. Ulice majú šmrnc, surový štýl. To vedia, že pravda je nahá. Galéria Bratislava, Prešov, Praha.

0: Ďakujeme veľmi pekne a v tomto momente ja by som veľmi rád privítal Erika Šulca. Tuto sa za mnou zjavil.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Ahojte. Máme tu pre vás jednu premiéru.

0: che piano cuso.
1: Počúvaš festivalové rádio FM.
0: No čo, dáme ďalšiu? Tak jo. Tuto možno poznáte aj z vysielania rádia FM, teda minimálne. Ja som ju tam párkrát zachytil. Erik Schulz.

0: Space Cats. Space Cats.
1: Ďakujeme krásne. A ja som bol taký, že vy ešte budete hrať a ja vás tu všetkých predstavím. A nevadí. Tak vás predstavím počas tejto. Posledná pesnička volá sa Versace. Je z albumu Hunikový východ 2.

Takže, ja počul som, že vraj každom z nás je svetlo aj riadny kus temnoty. A to temno, čo skrývame, musíme vypúšťať von, keď mu je v nás tesno. My chceme aspoň na chvíľu opiť sa, alebo niečo a všetko nechať vypadnúť z hlavy, svet prehltá duše, tak na druhý deň to fakt uši, jak bežty a sme starí. Máme nočné mori, hovoríme si, veď zajtra je tiež deň, no po ňom ďalšia noc a žijeme len raz, ale to už si počul, to vieš, nie? Hovoríme veci dookola a tvárime sa, že sme na niečo prišli, je to bežné, tak vlastne nakoniec, jak to mám brať, jak sa to vezme, stále musíme žiť naplno, že vraj, sme tu len dočasne, máme svoje vzory, opakujeme po nich, no a odchádzame predčasne, chceme mať prachy, byť nadčasový, tak sme práci dlhšie, jak sa patrí, sorry, potom na party dlhšie, jak je party, nemáme čas liečiť sa z opice, to vyhneď ráno, vítame ďalších, lejeme ďalší a zrazu už nemôžeme spať ešte z výšky toho temna, čo máme, zapisujeme a ideme nahrať, chcem robiť vrstvy, čo pustíš, pochopíš a pustíš aj druhýkrát, chcem robiť hudbu, jak Winehouse, Cobain, kým príde koniec, tak remen skap.

starosť ako vždy, Ľuboš Ežo Ambrozaj. A tento klávesový blok

Počúvate Rádio FM a pred chvíľou ste si vypočuli celý koncert Ermena a Petieho, tak ako ho odohrali v máji v štúdiu číslo 5 Slovenského rozhlasu v rámci našej relácie Pohoda FM Live. Práve z tejto istej relácie bude pochádzať aj druhý koncert v dnešnom dennom programe, ten príde na radu zhruba tak o hodinu. Koncertovať bude projekt Zabiť Františka.

0: forever, kid.
1: 16 hodín aj 9 minút, pesnička s celkom zaujímavým a aj celkom dlhým príbehom, ktorá opisovala starnutie chlapcov z kapely, ktorá práve teraz dohrala, a ešte skôr pred nimi to bol koncert, o ktorý sa postarali na RMN a 5J. Ako som už povedal, tešiť sa môžete ešte na Zabiť Františka, ale nielen na ňo, napríklad aj na náš album týždňa, a ten nahrávaný archive.
2: Album týždňa Nia Archives Emotional Junglist.

Uplynulý piatok to vôbec nebola nuda, čo sa nových albumov týka. S čerstvými albumami sa vrátili Tricky, Seeds the Internet, Kasabian, Lido Pimienta či Yard Act a svoj debut zverejnili aj Hella the Tropical. Z bohatej ponuky albumov nás ale najviac zaujala novinka Emotional Junglist, ktorú 2 roky po vychvaľovanom albume Silence is Loud vydala britská producentka a DJka Nia Archives. Jej debutový album sa dostal do nominácií na prestížnu cenu Mercury Music Prize a budoval aj vo výročných rebríčkoch za rok 2024. A tak bolo jasné, že s jeho nasledovníkom to Nia Archives nebude mať jednoduché, lebo očakávania od jednej z najtalentovanejších producentiek súčasnosti budú obrovské. Nia Archives ale nesklamala a nahrala album, ktorý ten prvý hravo prekonal. Hoci Nia Archives júlový album nazvala Emotional Junglist, už v čase, kedy ho ohlasovala, hovorila, že nemáme čakať žiadny jungle album, no posun od predošlej tvorby to bude. A to aj platí minimálne v inšpiráciách. Zatiaľ, čo jej dvojročný debut bol podstou Britpopu a Nia Archives hľadala inšpiráciu mien ako The Beatles, Blur či Oasis, tentokrát hľadala úplne inde u Madonny, Pulp, FKA Twigs, Björk, Massive Attack či Saint Etienne. Pri jungle ma inšpirujú bicie, basová produkcia, samotná štruktúra skladieb, no synťaky ma až tak nebavia. Oveľa viac čerpám inšpiráciu z alternatívnej hudby gitarovej a trip-hopu, uviedla pre magazín Rolling Stone. Tak ako pri debute, aj v prípade novinky Emotional Junglist platí, že New Archives najviac baví spájať rôzne žánre dokopy a vytvárať niečo vlastné, čo nie je jednoduché niekam zaradiť. Skladba číslo 9, Superlast. Super Last.

Nina Archive a jej album týždňa. Vy sa o ňom dozviete viac na našom webe, samozrejme www.radiofm.sk.

16 hodin 21 minút, Monsieur Anthony González a jeho slávny M83. A už sa to blíži, ako spievali, alebo It's Coming On, a blíži sa ďalší super slovenský film.

0: politickí funkcionári a žiadateľky im museli odpovedať na osobné otázky o svojom súkromí. Práve táto téma priviedla tvorcov filmu Prameň k ďalšej, ešte menej známej kapitole našich dejín – k núteným sterilizáciám rómskych žien počas socializmu. Film Ivana Ostrochovského rozpráva príbeh z pohľadu lekárky, ktorá sa na sterilizáciách podieľa. Viac už povie scenárista filmu Marek Leščák.
1: Ona je v podstate hrdinka, ktorá prejde v tom príbehu najväčším prerodom, ale pre mňa sú tam ako keby dve rovnocenné postavy. Je to ona, je to tá sanitárka Agáta a hociaký film sa rozpráva, tak vždy je to najdominantnejšie vo filmu, nie je tá téma, ktorú to pokrýva, ale sú tie vzťahy medzi tými ľuďmi. A či už je to vzťah medzi ľuďmi, vzťah k svetu alebo vzťah k seme. A ona sa nám zdala najzaujímavejšia a najzaujímavejšie sa nám zdalo to, že prostredníctvo tej Agáty ona pochopí, na čom sa spolu podiela. Film sa odohráva v roku 86, to znamená za socializmu. Prax, ktorá bola zabehnutá, pokračovala aj v 90. rokoch. A neproblematizovali to lekári. Problematizovali to potom v 90. rokoch buď samotní Romovia, alebo aktivisti, ktorí vlastne si začali zbierať tieto príbehy a vyšiel tam taký zborník, ktorým sme sa inšpirovali, bolo sa to Telo i duša, kde sú tie príbehy ako keby zozbierané. My, keď sme išli robiť ten film, tak my sme sa rozprávali aj s poškodenými Rómkami, alebo spravili sme sa aj s lekármi, ktorí v tom období pôsobili aj starenými sestrami, na to, aby sme mali o tom komplexný obraz nejaký.
0: Hovorí scenarista filmu Prameň Marek Leščák. Film je práve v kinách.

tam Kieron Hardan tú hudbu robiť môže. Nájdeme niekoľko. Toto je jeden z nich. Baby. Pesnička, pod ktorú sa jeho alter ego, teda Fortet, podpísal spoločne s Tony Romerom, ktorý inak pár týždňami hral v Bratislave. No a vy sa v rámci dnešného popoludnejšieho vysielania už zhruba za takú polhodinku môžete tešiť na ďalší koncert v rámci nášho festivalového programu letného, víkendového. Z pohody FM Live bude hrať projekt Zabiť Františka. No a ja túto pesničku ešte zneužijem na niekoľko informácií, napríklad o počasí. Ja viem, že po tých 40-kách tieto teploty, ktoré máme, pôsobia takým kľudným jesenným dojmom, ale je to len dojem. 29 dnes najvyššia teplota, zajtra takisto 29 je už momentálne v Hurbanove. No a gratulujeme Jakubom. Dnes majú meniny. Nejakého Jakuba poznám každý. Aj v mojom živote je ich celkom dosť. Tak chlapci, na zdravie.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 504. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Víkend FM s Gallagherom.

hudbu, ktorá bola považovaná za klasiku v 70. rokoch. 70. roky zneli presne tak, ako táto pesnička od The Love Unlimited Orchestra. No a ja som sa rozhodol túto dobovú hudbu spestriť nejakou dobovou udalosťou, na to je vhodný kalendár na Wikipédii, ktorý ponúka rôzne udalosti z rôznych dátumov spätými s týmto konkrétnym dátumom, teda s 25. júlom. A musím povedať, že som tam narazil na niečo, čo znie nečakane by som povedal, pretože obvykle tam nájdete dátumy, ako napríklad v tej dnešnej, že Jakub bol korunovaný na kráľa, Henrich bol korunovaný na kráľa, Rusi vypustili sondu, Lance Armstrong počas tohto dátumu dvakrát stal víťazom Tour de France a obidva razy mu anulovali kvôli dopingu. No a potom presne 25. júla roku 97 bola osada Usabolu pričlenená k obci Vrbovce. Wow, človek si povie, že vzhľadom na tie ostatné udalosti to neznie tak strhujúco, ale možno to fakt bolo dôležité. Každopádne trippy. A tak sa volá aj táto pesnička Night Train a Dread MC. No a my o chvíľu vyrazíme za kultúrou v našom infoliste. Serious.

0: 16:57, nejak celkom by ma zaujímalo, aký súbeh okolností spôsobil to, že sa do tohto textu dostala elektrická raja, ale správnu odpoveď sa možno už asi ani nikdy nedozvieme, toľko držia Ursiny na nová verzia jeho pesničky Nové vzývanie od slovenského producenta Six Soul Groove. No a my máme pre vás ďalší dobrý nápad. A možno hneď niekoľko, pretože tentokrát si budete môcť vyberať z kultúrnej ponuky a celú vám ju odprezentuje kolega David Zahraníček.
1: Infolist FM.
2: Pri obci Jábelová sa budúci piatok začína festival Slobodno slovenské alternatívne leto. Jeden z najstarších slovenských festivalov aj tento rok ponúkne vystúpenia domácich a zahraničných hudobníkov a hudobníčok. Súčasťou podujatia budú aj diskusie, projekcie, prezentácie a workshopy. Festival Slobodno slovenské alternatívne leto potrvá až do budúcej nedele.
1: Infolist FM.
2: Kremnická Akropola sa v najbližšiu sobotu stane centrom súčasného vizuálneho umenia a svetelných inštalácií. Tohtoročnou témou festivalu Nocturno je radosť a svoju tvorbu predstaví viac ako 10 umelcov a umelkýň. Okrem umenia na vás čaká hudba, divadelné predstavenie a workshopy.
1: Infolist FM.
2: Budúcu sobotu pozývame aj do Spišsko-Novoveskej chyže na 10. ročník festivalu Živé sochy. Viac o ňom povie Martin Hlavatý.
3: Srdečne pozývam na Živé sochy v chyži. V rámci nášho cmavého programu sa môžeš tešiť na komentovanú prehliadku medzinárodnej výstavy kresleného humoru Výzva pre Irán, žonglérske vystúpenie Šaška Finta z cirkusu Mavakanza, vizuálne umenie Amalky Ľudmily Valenčíkovej. Budeme drážiť našu originálnu bustu Cecílie Gonzágy. Temnota príde s koncertom hudobného projektu Miska na krev a program uzavrie svojou ohňovou choreografiou pouličný umelec Ondio Jakubčak. Príď.
2: Festival Živé sochy v chyži začína budúcu sobotu krátko po 11. hodine.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 17 hodín aj 2 minúty, ako sami počujete. Sebastian Telier si ohľadom svojej partnerky nie je istý asi absolútne ničím, pretože sa to odráža aj v jeho textoch. Kiss the Beast alebo Kiss the Lips, toľko skladba z jeho aktuálneho albumu. No a my sa presunieme k druhej podstatnej časti dnešného denného vysielania a to bude druhý koncert, ktorý si pustíme z programu Pohoda FM Live v rámci nášho festivalového letného programu. Bude teraz nasledujúcich 52 minút koncertovať projekt Zabiť Františka.
1: Rádio FM.

hrajú skrz to, že...

0: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
1: Ďakujem veľmi pekne.

0: Rádio FM.
1: Ďakujeme pekne. Ste veľmi milé publikum. Verím, že aj posluchačstvo pri príjimačoch je milé. A nasleduje pieseň Uspávanka, ktorú prepojíme u mne s ďalšou, ktorá sa volá Pieseň o prázdnom kopci.

Na klavesi hrala Tereza Pavlíková. Ona... Ďakujem za potlesk pre ňu. Ona už teraz, myslím, že nebude hrať ďalšiu pesničku, takže aby sme sa vyhli tomu, že tu bude sedieť ako 5 peňazí. Takže prosím potlesk pre Terezu a budem pokračovať.

0: FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli s nami. Ďakujem Rádiu FM, že sa toto na Slovenskom rozhlasu, že sa toto môže diať. Toto je posledná pieseň, ktorá sa volá V mlákach.

0: blúdim mestom a striehnem na mláky, hľadám to miesto. Ďakujem pekne.
1: Festivalové rádio. Rádio FM.

I'll just put all the chords M and then we'll work out the rest.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Každý tretí Slovák bude o 30 rokov seniorom. Experti vyzývajú na reformy, rezort práce hovorí o viacerých opatreniach. Francúzsko a Španielsko evakuovali pre požiare už viac ako 4 milióna ľudí. Zajtra má byť jasno až polojasno, 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Slovensko starne. Pôrodnosť vlani klesla na historické minimum a prognózy ukazujú, že o 30 rokov bude každý tretí človek senior. Odborníci hovoria o demografickej kríze a varujú, že najviac postihne trh práce. Ministerstvo tvrdí, že sa na starnutie populácie pripravuje. Zo stanoviska vyberáme.
3: Príkladom je Národný program aktívneho starnutia, ktorý sa realizuje v období rokov 2021 až 2030 a obsahuje viac ako 80 opatrení zameraných na podporu aktívneho starnutia a dlhšieho zotrvania ľudí na trhu práce.
2: Vo Francúzsku požiare spálili rekordne veľkú plochu územia, takmer 100 000 hektárov. Francúzska vláda uviedla, že v dôsledku požiarov v okolí mesta Bordeaux na juhozápade krajiny evakuovali takmer 200 000 ľudí. Pokračuje francúzsky minister vnútra Laurent Nunez.
4: Pokračujeme v rozsiahlej mobilizácii so 750 hasičmi a 18 vzdušnými prostriedkami, ktoré zasahujú buď zhadzovaním vody, alebo retardantu, teda látky, ktorá zastavuje šírenie ohňa.
2: Španielske ministerstvo vnútra informovalo o evakuácii celkovo 70 000 obyvateľov z obcí západne od Madridu. Požiare trápia aj Taliansko, najmä juh krajiny, vrátane Sicílie a Sardínie. OSN vyjadrilo znepokojenie nad obnovenými útokmi jemenských povstalcov Husijov. Tí dnes oznámili, že úspešne zaútočili dronmi a raketami na ropné zariadenia spoločnosti Saudi Aramco pri pobreží Červeného mora, čo predstavuje ďalšiu eskaláciu na novom fronte na Blízkom východe. Pred niekoľkými dňami Husijovia oznámili námornú blokádu Saudskej Arábie a útočili na ropné tankery. Hovorca generálneho tajomníka OSN Stefan Dužarik varoval pred dôsledkami.
4: Útoky na obchodné plavidlá spôsobujú ďalšie zvýšenie regionálneho napätia a môžu Jemen ešte viac vtiahnuť do regionálneho konfliktu. Generálny tajomník vyzýva na okamžitú deeskaláciu a vyzýva Husijov, aby sa zdržali ďalších útokov v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady.
2: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán v prejave k maďarskej menšine v Rumunsku vyzval na odpor voči tyranii zo strany vlády Pétera Maďara. Išlo o prvé veľké verejné vystúpenie ex-premiéra od jeho aprílovej porážky v parlamentných voľbách. Súčasná vláda sa podľa Viktora Orbána nezaoberá záležitosťami krajiny, ale prenasledovaním opozície a tým ohrozuje demokraciu.
4: Po porážke je potrebná sebakritika, ale teraz na ňu nie je veľa času, pretože sloboda v Maďarsku je ohrozená. Úlohou Fidesu je teraz podporovať národný odpor s cieľom obnoviť slobodu.
2: Peter Maďar od nástupu do úradu presadil zmenu ústavy a zákony, ktoré výrazne oslabili šancu Orbánovej strany na návrat k moci. Prokuratúra tiež vyšetruje Fides pre podozrenie z nezákonného financovania volebnej kampane. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr na západnom a strednom Slovensku miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 16 až 9, denná 26 až 33 stupňov. Fúkať má južný vietor do 25 km za hodinu.
5: Sobotu vám želáme aj krátko po 18. Sme radi, že víkendujete práve s Rádiom FM a v takomto čase už aj s výlučne slovenskou a českou hudbou v programe D2FM. V ňom vám dnes hráme letné novinky od Justin Case, IMO, Marie Kyšlovský, projektu Lichnovský, aj dvojky Ovarius a Erik Schulz. Nech sa vám dobre počúva z aktuálneho vydania D2FM. Pozdravujú Andy, Palo, Andrej, Anika.
6: D2FM. Ahojte, ja som Katarzia, počúvate Rádio FM.

Hudobné večery aj ten dnešný patria v Rádiu FM slovenskej a českej hudbe v programe D2 FM Katarzia a Moderný chalan. Nám dnešné vydanie otvorili a pokračovať budeme s čerstvými singlami od Julie Knox, Simple Souls, dvojky Bratši aj Neref a už o chvíľu si dáme spoluprácu dvojce Ovarius a Erik Schulz. Erika Schulza vám hráme aj teraz, ale zatiaľ bez Ovarius, za to s producentkou Sankta. Toto je

0: Počúvate Rádio FM, toto bol Nike Walls, jeho nedávno vydaný album Stories that drew us into novin sme vám pripomenuli vďaka skladbe Universal Love a ideme na sľubovanú čerstvú spoluprácu Ovarius. Anna Ovári, a.k.a. Ovarius, sa po vydaní debutového albumu Alone sústredí práve na spolupráce. Nedávno nám do playlistov pribudla aj spolupráca s Trilo Beat. Tentokrát má pre vás skladbu Parfum, ktorá vznikla v spolupráci s Erikom Šulcom. Pokračuje Ovarius.
1: S Erikom máme veľmi veľa spoločných poslucháčov. Obaja sme považovaní za zástupcov alternatívneho synthpopu s takým 80-kovým nádychom. A veľmi veľakrát som dostala tú otázku, že či niekedy budeme mať nejakú spoluprácu. Ale ja si myslím, že táto spolupráca by určite vznikla aj bez týchto otázok. A ten samotný kreatívny proces prebiehal veľmi vyvážene. Ja som sa postarala o hudobný podklad. Erik napísal text a spevovú linku a nakoniec spoločne sme z tejto pesničky spravili duet.
0: Z D2FM vám hráme dvojicu Ovarius a Erik Schulz. Toto je ich Parfum.

0: aj IMO ste počúvali v programe D2FM, takto počas leta vás potešili novým singlom Cítiš. A takto počas leta sa s novým singlom pripomína aj Julie Knox. Novinku Bielý dom jej produkoval Blame Your Jeans. Viac prezradí Julie Knox.
1: Skladba Bielý dom sa rodila pomerne dlho a ja som sa v tom čase zamýšľala nad tým, aký paradox je v podstate, že tá istá náruč nám môže v jednom momente predstavovať domov a o pár chvíľ neskôr je to v podstate nejaké väzenie na kraji útesu, ktoré môže kedykoľvek spadnúť. A zároveň tam je ale tá nádej a tá viera v ten osud a že všetko proste bude tak, ako má byť. A že v podstate nemusíme možno vidieť vždy ten plán dopredu, ako majú veci dopadnúť, ale že naozaj dôležité je užiť si ten moment ako taký. Takže priznám sa, že aj mne samej pripomína tá pieseň veľakrát to, že môžem aj nevedieť.
0: V programe D2FM bude znieť Julie Knox s novinkou Bielý dom.

0: Rádia FM ste počúvali Vojtika, ale aj Folk and Bass Orchestra, ktorý do dnešného vydania programu D2 FM dodali letný singel Rusínska. Teraz od nás ďalšia novinka z našich playlistov, čaká nás Jan Družbacký, ktorého aj z nášho vysielania dobre poznáte vďaka projektu Good Mood. Nedávno ale predstavil aj svoj ďalší projekt Just In Case a práve pod týmto menom vydal na leto ako stvorený singel Stop The Heat, pokračuje Just In Case.
1: Skladba Stop The Heat vyšla ako prirodzená reakcia na vlnu tepla, ktorá nás navštívila v poslednom období. A samozrejme, chcel som spraviť nejakú letnú hitovku, ktorá by bola dobre počúvateľná v tomto funky období. Je letná sezóna, takže treba trošku uvoľniť atmosféru. No a minulý rok o takomto čase vyšla skladba Funk Ultimate, tiež pod pseudonymom Just In Case, a chcem udržať túto tradíciu, že minimálne cez leto by vyšli nejakých pár trackov, ktoré by boli také žánrovo trošku odlišné. Stop The Heat je niečo medzi reggaetonom a dancehallom, takže sa to hodí na kúpalisko. Na tomto EPčku sú vlastne tri skladby: Stop The Heat, Let It Rain a Funk Ultimate, ktorý teraz vyjde oficiálne pod vydavateľstvom, pretože som ho mal doteraz iba na Bandcampe. A teraz vyjde na Ears Deep, dostal Brusunový mastering od Janka Kolčaka, a.k.a. Deepologica, a na Ears Deep vyjde koncom tohto mesiaca celé toto EPčko. Takže teším sa z toho, že to vyjde von a stihne to ešte aj ten heat wave, ktorý nás pravdepodobne čaká.
0: Z D2 FM bude znieť Just In Case s novinkou Stop The Heat.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla, alebo Gojira, veď napokon dozviete sa.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Počúvate Rádio FM, letné novinky zo slovenskej a českej hudobnej scény. Za nami je československý projekt Guns, ale aj dvojka Bratši so singlom Arrival. Teraz sa presúvame opäť na domácu hudobnú scénu. Po pár mesiacoch pre vás máme aj niečo nové od Simple Souls, ktorí, ako nám slúbili, sa s novinkami len rozbiehajú. Dve vám hráme už dnes. Najskôr to bude ich nový single Close to You a k tomu pridáme aj skladbu Try Me, ktorú vydala MC Fedora a remixovali práve Simple Souls.

Počúvate Rádio FM a program D2FM. Toto boli Lections in a Deftown a ich nedávny single Dlhý rok. Pokračujeme s ukážkou z albumu, ktorý má byť vraj jej doteraz najodvážnejším žánrovým výletom. Presne týmito slovami Marie Kyšlovský ohlasuje druhý solový album, ktorý vyjde ešte tento rok. Zatiaľ má pre vás jeden single, ktorý potvrdzuje to, čo som spomínala,

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: D2 FM. Zdraví vás Devzak, vy počúvate Rádio FM.

0: Dali sme jednu z noviniek v našich playlistoch. Toto bolo Devzak a Levitate. A skôr ako sa s vami z D2FM rozlúčime, tak ešte jednu čerstvú skladbu z našich playlistov vám dávame do pozornosti. Toto je letný single od Nerev, Melting Point.
1: Ahojte, tu je Nerev a vy počúvate Rádio FM.

Kira, jeho Bar Groove v remixe od Red Meat Therapy, tak práve s touto skladbou našu ponuku slovenských a českých noviniek na dnešný večer už aj uzatvárame. Ďakujem, že ste boli s nami a želáme vám ešte pekný zvyšok víkendu. Z programu D2FM sa lúčia Andy, Palo, Andrej, Anika.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nerev, Kristýna Mantis, Eremen a Petie, ale aj Zabiť Františka. V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante Elze a Erika Rain. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: This is the selector.
5: This is the selector. Brought to you by the British Council.
6: 2 hours of the UK's best new music.
7: Cutting edge emerging talents.
8: Indie, grime, dubstep, folk, soul, electro. This is the selector.

Lauro Amaze, to bola brightonská záležitosť na úvod dnešného 1301. vydania programu Selektor, ale s jasnými brazilskými koreňmi. Vítajte, moje meno je Daniel Baláš a toto je dvojhodinovka s novou britskou hudbou.

Nectar Woody a Stick Fight, predtým Screamshire featuring Dwight Tribal, Amanda Whiting a Idris Rahman a Sleep a Dream v programe Selector 2 v Rádiu FM. Dnes nás čaká aj Mavis, Lone, Jedesy a John Glazer. Madeleine sa nám predstaví v stručnom profile a na záver After Dark Preview, čiže exkluzívny 15-minútový DJ-ský mix od DJ Nads. Číslom 4 v tom dnešnom playliste programu Selector je Quen a Heavens in Your Hands.

0: Digital.
1: John Glacier a Jade Sea, Lemon Cherry a predtým K1 a Heavens in Your Head v programe Selektor tu v Rádiu FM. Nezabudnite, že aj dnešný playlist, čiže mena interpretov a názvy skladieb nájdete na radiofm.sk alebo na selektor-radio.com. A toto je Sized.

Ghost a Daisy, čiže Sized v Rádiu FM a novinka Knackered na labeli Lucky Me. Toto je Rádiu FM a Selektor, o chvíľu aj Madeleine a taktiež After Dark Mix nás čaká v závere tejto relácie. Toto je Rimara a Joshua Rowe.

Sleta a Phil a taktiež Madeleine v slovách a aj v niekoľkých hudobných ukážkach. Počúvate Rádio FM a program Selektor s Danielom Balážom. Novú britskú hudbu v najbližších minútach bude zastupovať aj Mavis, napriek tomu, že ide o veteránku z Valesu. Album 34 nás čaká v auguste.

Kathleen a Winter Note v programe Selektor tu v Rádiu FM. Verím, že vás to aj dnes večer baví a že radi spoznávate britskú hudbu medzi úplne prvými, pretože sa nachádza v playliste tradične aj množstvo debutantov alebo mien, ktoré sme si ešte nepredstavili. Napríklad aj Gigi Wilde, toto je Do You Still Smell Like Jasmine?

0: Playing the best music from the UK every week. Selector
1: Radio. Mohamed Adam a Rap Your Ends v programe Selector tu v Rádiu FM. Čakajú nás už o chvíľu aj J.D. Reed a Bok Bok, taktiež Girl Unit. Ešte predtým ale Kepler, toto je Get Enough.

J.D. Reed a Bok Bok Blackout v programe Selector spolupracoval s takými menami ako Mabel, KoJ Radical či Mahalia. Čaká nás ešte jedna nahrávka pred rubrikou After Dark Preview a to je Too Many Tears od Girl Unit a Zadie Jane.

klubová, tanečná, elektronická, undergroundová záležitosť Girl Unit a Zayda Jane a Too Many Tears. No a pred nami už je rubrika After Dark Preview, čiže exkluzívny 15-minútový DJ-ský minimix. Tento raz Nads. Selector After Dark. Selector After Dark.

0: To bola DJ-ka Nads z Londýna a jej After Dark Preview v playliste aj mená ako Devil 19, An Avrim, JPEG alebo aj BA2. Jeho rozšírenú 55-minútovú verziu mixu nájdete na selektor.radio.com v sekcii After Dark. Ja vám ďakujem za pozornosť a pri novej britskej hudbe sa na vás budem tešiť opäť o týždeň v sobotu po 20. Ja som Daniel Balaš a prajem ešte pekný večer z Rádiom FM.
1: This is The Selector.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, OK? Všetko bude fajn.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla alebo Gojira. Veď napokon dozviete sa.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Dobrý večer, ahojte. Sobotná letná noc je tu a s ňou aj ďalšie vydanie programu Wilsonic FM, dvojhodinovky s čerstvou, fresh elektronickou hudbou, pri ktorej počúvaní vás vítajú Tibor Hloda a Peter Dolník. Dnes nám to otvoril Other Joe a jeho 3 months off a číslo 2 to je náš starý známy Faulty DL a jeho nová EPčka na novom vydavateľstve. Ešte sa k tej nahrávke dnes vrátime. Zatiaľ prvá ukážka, a teda titulná.

tak trochu 90-kový house. Čo poviete? Quoting G, I Can Feel It. To je taký ten track, keď začína svítať a DJ potrebuje, aby ľudia dali ruky hore na parkete. Parádna vecička. Z playlistu dnešného Wilsoniku vyberáme dnes viac techna od velikánov ako Function, Regis alebo Mark Broom, ale tiež aj Face Fatal, to už je z trochu inej generácie. Vrátime sa k tej EPčke od Faulty DL, máme tu tiež Jurama a ak hľadáte hudbu cez vydavateľstva, tak Blueprint, Mool Music alebo aj No Sklar Audio.

Chuck Green a DJ Boring v spoločnej veci s názvom Closer. Vy počúvate Wilsonic FM a ideme na niečo špeciálne, fajnšmekerské, na japonskej značke

0: Povedali by ste, že toto bol Function?
1: Áno, ten Function zo Sandwell District, Ostgood, Tone alebo Trezor. Nedávno hral v Bratislave a nedávno mu vyšla EPčka Eternum Existence a toto bola z nej záverečná vec. V dnešnom Wilsoniku ešte sľubujeme aj jeho parťákov z Technomafie, Regisa Marka Bruma, a teraz ale Oceanic a EC, alebo ICI na značke Nosclare Audio.

ucho a i ruka. Vy počúvate Wilsonic FM, dvojhodinovku s čerstvou, fresh elektronickou hudbou na rádiu FM a v tej ďalšej časti nášho playlistu Techno od Velikánov máme tu parádnu EPčku zo značky Blueprint, kde Mark Broom vydal niekoľko editov Regisovi. Čaká nás tiež Faulty DL alebo The Bug a This Week v spoločnej novej EPčke. Teraz ale, aspoň podľa obalu, nebezpečne vyzerajúca Bad Sista z Brazílie a jej track s názvom Psychedelia, track, ktorý má build-up roka, podľa mňa skvelá vec.

bol Američan Charlie Conway a track Why Do You, čo mi teda pripomína, ako keby niekto zrýchlil o štvrtinu nejakého Jeffa Millsa z 90-tok. A teraz ale niečo veľmi súčasné. Techno epos od Face Fatal, ktorého snad netreba predstavovať. Toto je titul na Of Desire z rovnomenej EPčky. Naozaj zimomriavky z nej idú. A potom ideme na techno veteránov.

je niečo pre staromilcov alebo aj pre staromilcov, typický Regisov zvuk, aj keď o čo si posunutý. Počúvame EPčku Power is Neutral, na ktorej Mark Broom editoval niekoľko Regisových trackov. Išlo to na značke Blueprint, ktorá si tento rok pripomína 30. výročie vzniku. A z Wilsoniku teraz ďalší majster Juram a ukážka z albumu I Wonder, ktorý vyjde v auguste.

Nakrátko pred záverom dnešného Wilsoniku opäť pohľad na novú EPčku od Faulty DL, tá sa volá Be My Baby a hrali sme si z nej ďalšie dve ukážky. Na záver ešte The Bug, Kevin Martin a berlínska umelkyňa Disfig a ich nová EPčka. Oni už spolupracovali predtým dva razy, toto je opäť niečo iné, volá sa to Ladybug One, tá EPčka. A na úplný záver aj norka Carmen Villain a ukážka z albumu, ktorý vyjde v septembri. Potom to už bude od nás všetko. Ďakujeme za pozornosť. Toto bol Wilsonic FM. Pri jeho ďalšom vydaní sa počujeme opäť o týždeň naživo z Rádia FM alebo potom hocikedy a hocikde v podcastoch. Majte sa fajn, užívajte si leto. Z Rádia FM vás pozdravujú Tibor Holoda a Peter Dolník.

0: Wilsonic FM.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla. Alebo Gojira? Veď napokon dozviete sa.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: tak. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.